0: நீங்கள் FM இளமை புதுமை இனிமை நேர்களே, வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் கோலாலம்பூர் டேவான் மர்டேகாவில் அனைத்துலக ரீதியிலான அல்குரான் ஓதுதல் மற்றும் அல்குரான் மனன போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதன் நேரடி நிலவரங்களை வழங்குகின்றார் அப்துல் கனி.
1: Dalam dengan kebijaksanaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. நேர்களே, ஹிஜ்ரி 1448 அதாவது 2026 ஆண்டில் அனைத்துலக ரீதியிலான அல்குரான் ஓதுதல் மற்றும் அல்குரான் மனன போட்டி மலேசிய இஸ்லாமிய மேம்பாட்டு தலைநகர் கோலாலம்பூர் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் உலக வாணிப மையத்தில் அமைந்துள்ள டேவான் மர்டேகாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தற்போது அரங்கத்தில் மாண்புமிகு பிரதமர் அன்வருதீன் இப்ராஹிம் அவர்கள் சிறப்பு உரை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய உரையை நாமும்
1: செய்யப்படுவோம். Mereka menguasai semua ilmu, mereka boleh jawab semua soalan, dan kita tinggalkan khazanah turas kita ribu tahun ini, yang rugi tentunya kita. Sebab itu ulama-ulama mengingatkan saya, Zulada, pimpinan negara kita, kata dia, jangan lupa pesanan kami. Kalau bawa Islam betul, boleh berfikir cara baru, boleh belajar artificial intelligence dan lain-lain, tetapi mesti terikat kepada landasan kekuatan apa yang disebut turaf, legacy kita, khazanah kita, supaya tidak lagi daripada semangat itu. Gagasan kedua yang dia peringatkan, mestilah dakwah ini termasuk majlis malam ini, apa itu? Mesti dijetuskan dari semangat kasih sayang, bukan untuk mendabik dada tunjuk kepintaran dan kepandaian kita. Dan kasih sayang itu, rahmah itu, punya makna yang sangat mendalam. Dan Islam itu tertegak daripada awal, Bismillahirrahmanirrahim, rahmah. Dan rahmah itu bukan mana keadaan biasa. Dalam pengalaman simpang siur, hiruk pikuk hidup, pekerjaan, pengajian dan perjuangan, kadang-kadang kita gopoh dan tersasar. Kembali kepada semangat dan pengajian Al-Quran, salah satu yang mereka kupas, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق الله العظيم. Maknanya, kalau tidak kerana kasih sayang dan rahmat Allah kepada kamu, maka tentu kita akan mengambil beberapa tindakan pada masa itu. Peringatan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas asbabun nuzulnya perang Uhud. Banyak orang Islam melakukan kesilapan. Kalau tidak dimaafkan, diampunkan, ikut sentimen kita, mereka akan tentunya lari. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setengah orang dia selalu hari-hari minta maaf tapi tak pernah istighfar. Pengalaman hidup kita. Sorry. Itu beda lagi. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian unding wasyawirhum fil amr. Berunding, bermusyawarah, bincang, dengar. Berunding itu bukanlah macam kadang-kadang sidang parlimen. Semua bercakap, tak ada yang dengar. Ada mikrofon, lempar pandangan. Jawapan tak dengar. Datang sesi lagi, lempar lagi. Kita ada jawab. Itu contoh. Jadi, sebab itu gundingan ini kerana dengan semangat tadi. Semangat rahmah tadi. Rahmatin. Wasyari wasyawihum fil am faiza azamta, dah buat keputusan, fatawakkal ala Allah. Hari-hari kita sebut tawakkal Allah, tawakkal Allah. Apa dia tawakkal Allah? Kerana sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertawakal kepadanya. Dan sebab itu dia meminta kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, baik kebijaksanaan dan hasanah dalam menyampaikan pandangan dan membawa perubahan ini. Malah kalau dalam saya rumuskan dalam semua permasalahan ini, betapa indahnya message. For the benefit of my non-Malaysian friends and non-Muslims, I want to just summarize this about the Islamic message. Sometimes because of the Islamophobia, because of the lack of understanding, I popularized the great article by this great Palestinian scholar, Edward Said, who said, the problem with our society, West or East, Muslims or non-Muslims, is the debate, the quarrel, the animosity, the belligerence, not out of understanding and affection, a humanitarian ideal. Edward Said said, it is not a clash of civilization, the infamous thesis of Samuel Huntington about that different civilizations ought to clash. But Edward Said merely said, what clash? Why? Why must you promote this animosity, distrust? His thesis, to the contrary, is merely to suggest, let us show our capacity as human beings to appreciate one another and understand one another. So his short article, as a rebuttal to the clash of civilization, he said, that is not a clash of civilization, but a clash of ignorance. Maknanya, yang riuh gendah tentang pertembungan budaya, pertembungan civilization, yang di sini hantam barat, yang barat hantam di sini, yang marah tamadun sana, benci tamadun sini. Padahal, tidak ada kefahaman. Dia kata, yang pembenturan itu berlaku, pembenturan akibat dari kejahilan. Kata dia, yang clash itu adalah ignorance. Sebab itu, dalam Islam, therefore, for the Muslims, I say, please, show more tolerance, affection. Does not mean that we surrender our principles and ideals. We'll still pray, be good, avoid excesses, corruption and sakau, and be a good example for all. And tadi umpamanya, jadi kita harus ambil iktibar daripada pengajian Al-Quran dan tilawah ini, nahfazan ini, untuk meringatkan kita bahawa penyelesaiannya ialah dengan pengangkatan darjat kita dengan ilmu dan tunjuk kasih sayang, seperti mana yang disarankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjuklah kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Siapa di bumi? Keluarga kita. Kalau saya tentulah termasuk Azizah. Yang di bumi, Muslim, bukan Islam, haiwan, pokok-pokok, pohon-pohon, hutan belantara, bukit bukau. Sebab apa? Nescaya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, nescaya yarhamkum man fis sama, yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, kita mengingatkan kita bersama untuk mengangkat martabat, menjamin kejayaan negara Malaysia tercinta dan keselesaan umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.